Makarika, Makarika. Makarika sa buhay. Sa buhay namin, sa pamilya namin, sa bansa namin.

0: exciting!
1: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Ina Ateneo, dili sa San Remigio, Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog ato kay dili man ko katulog dayon nga magkamatmon ko dugay na sa kubali katulog. Lima na din ka tuig nga dili ko makatulog dayon ba unya. Maayo ako ang tulog magdamgo na gud ko. Kaniadto dili man masama ginom ko og Santon Plus.
1: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: Dagang salamat ka, Trupang! Ray Alboro, Alinton. Hoy do mga katropa, di punta maglangan mga ating pamidaw. Dini usab kita sa ato mga nahipos, ga mga detalye sa balita mga katropa.
1: Balitang lugar, balita sa lugar.
0: Samtang sa ato ang nahipos, ga detalye sa balitang lokal.
1: Balitang lugar.
0: Nahimong nagmalampuson ang ipagayon nga pagsaulog sa Magdiwata Festival lungsod sa San Francisco, Agusan del Sur. Gasa diin natapos kini baga katropa ni Adtog Hunyo 4. Tapos kini mga katropa pinagi sa mga nagkadaiyang programa. Mga activity, mga kalingawan nga mao ginasunod sa mga katawhan sa lungsod sa San Francisco, mga kasikbit nga probinsya. Mga katropa, nahimo sa mga highlights mga katropa sa ilahang palingaw, ang Sweets Notes. Magtiayon mga katropa nga mo pasundayag sa mga maanindot nga mga kanta. Mga katropa at ubangas mga katawhan. Samtang sa lain pong bahin sa siguridad o sa palibot, nahimong hapsay usab kini pinagis pagtimbayayong sa mga tanod sa mga personay sa ato ang MDRRMO, sa ato ang mga traffic enforcer, sa atong mga kapulisan o ato usab mga kasundaluhan. Samtang sa lain bahin mga katropa, sa dugang pagbaga detalye mga tigpabidao, moabot ngadto sa 28 ka pamilya ang apektado sa miulbong sunog sa sitio Cruzan, Barangay Bulacau, alas 10:30 ang takna niadtong nakalabay ng adlaw. Ang lokal nga panggamahanan sa Dakbayan sa Talisay ubos sa pagdumala ni Talisay City Mayor Gerald Anthony Samsam, Gilias dali kini nga gipadala og gipadalhag hinabang sama sa tent aron kapasilungan sa mga na biktima nga naapektuhan sa miulbong sunog.

0: Nitong abahin sa Surigao del Sur. Carmen Surigao del Sur, opisyal ng giniklara kini ilawom sa SIP State. Detalye sa report ni Katropang Ali Vicente.
1: XFM Report.
2: Opisyal nang gideklara ang Carmen Surigao del Sur isip usa ka dapit nga adunay stable internal peace and security concepts. Ang maong dugang status giaprubahan pinaagi sa inuosang deklarasyon sa Philippine Army, Philippine National Police ug sa lokal nga panggamhanan sa Carmen. Kini nga deklarasyon nagpamatuod nga ang maong lungsod hingpit nang gawas sa impluwensya ug hulga sa mga armadong insurgency. Nagpakita usab kini sa usa ka lig-on, malungtaron og silyadong kahimtang sa kalinaw og seguridad sa tibuok rehiyon. Tungod sa nakab-ot nga SEP status, ang lungsod sa Carmen ana nakaron sa yugto sa normalization. Ubos niini nga yugto, ibalhina sa kagamhanan ang dakong pukos ngadto sa paspas nga kalambuan sama sa pagpatuman sa mga infrastruktura og mga proyekto sa komunidad. Direktang serbisyo diin mas mapalapad pa ang paghatag sa batakang serbisyo sa gobyerno ngadto sa mga hilit nga dapit og pag-ugmad sa mga programa nga paasdang sa ekonomiya o panginabuyan sa mga residente. Dako ang pagsalig sa lokal nga kagamhanan nga pinaagi niini nga kalambuan. Mas moabri pa ang pultahan sa Carmen alang sa mga negosyante o mga bag-ong pamuhunan kon investment. Gilauman nga kini magdala o dugang trabaho o dako nga kauswagan dili lang sa maong lungsod kundili sa tibuok probinsya sa Surigao del Sur. Katropa, aron mas mutinaw ang imong pananaw pag Vision X Plus Soft Gel Capsule Matag Adlaw alang sa naghayosang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa pikas bahin sa tungga balita sa Reunal, 41st Infantry Brigade giandam ang Caraga Region isip insurgency free human mapukan ang NAMRC. Sa ito tanga detalye sa report ni Katropang Junjel Labrias.
1: XFM Report.
3: Hingpit na nga napukan sa kasundaluhan ang gikonsiderar nga labing dako nga baluarte sa rebelding New People's Army kon NPA sa Caraga Region ang Northeastern Mindanao Regional Committee. Tungod ni ini, gikatakda nang ideklara ang tibuok rehiyon sa Caraga isip insurgency free. Sa pahayag ni Colonel Glenn Joy ay nera ang Brigade Commander sa 4th Brigade sa Philippine Army. Iyang gibutyag nga walay laing formula ang ilang gihimo gawa sa pagkapukos o pagpanguna sa ihang mga tropa diha sa natad sa panggubatan. Sumala ni Colonel Aynera, gihimo lamang niya ang iyang tahas sa pagdumala sa mga operasyon sa militar nga gipahigayon sa tibuok Agusan del Sur, Surigao del Sur o ang pipila kabahin sa Agusan del Norte aron bungkagon ang maong grupo. Gihatag o gibugaton sa maong opisyal nga dili makaya sa puwersa sa militar lamang ang paguba sa maong mga rebelde nga naglihok o nagtunhay sulod sa 48 katuig sa rehiyon kung wala ang tabang sa mga lokal nga panggamhanan LGUs diin dakong tabang ang ligon nga baruganan sa mga mayor o kapitan batok sa insurhensiya. Mga ahensya sa gobyerno nga naghatag og serbisyo sa mga hilit dapit o katawhan sa Caraga diin ang mga residente medumili sa pagsuporta sa walhong grupo. Ang Caraga Region nga nailang stronghold o ligon nga kuta sa NPA sa taas nga panahon gilauman nga musulod na sa yugto sa malungtarong kalinaw. Mapasalamaton ang militar nga pinaagi sa maong kadaugan mas musalig ang mga investors ug mulambo ang ekonomiya sa rehiyon. Mga katropa, ampingan ta ang atong panglawas mag-inom sa makanunayon sa Zanton Plus Gold ug Zanton Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junje Librias, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Bago oras mga katrupa, alas 7:30 na. Samtang sa atong nga balita sa nasyonal o sa pikas bahin sa atong nga balita mga katrupa. Dito nga bahin sa may Surigao del Norte. Mga piniil sa Surigao del Norte, gibansay sa pagpamuhi og hito. Aling usab sa panginabuhian. Atong sayro ng detalye sa report ni Katropang Limuel Ukay.
1: XFM Report.
4: Malampusong gipahigayon sa Surigao del Norte District Jail ang tulo ka adlaw nga pagbansay kalabot sa catfish induced breeding og spawning. Ang maong kalihukan gipahigayon ubos sa pagpangulo ni Jail Senior Inspector Vincent Humini Q. Orcolio, ang acting District Jail Warden nga nagtumong sa paghatag og praktikal nga kahibalo og kahanasan natad sa aquaculture alang sa mga persons deprived of liberty. Gipanguluhan ni Jail Officer 1 Jenny Gonzalez ang maong pagbansay diin lakip sa mga importanteng pamaagi nga gitudlo adto sa mga partisipante mao ang hustong pagpili sa dekalidad nga breeder or himungaan og sungayan nga hito, saktong pag-inject sa hormone alang sa pagpaana pamaagi sa fertilization og incubation sa mga itlog, hustong pagdumala sa hatchery o dapit diin pusaon ang mga isda. Dako ang kamahinungdanon sa mong programa sanglit naghatag kini og kahigayunan sa mga PDL nga makakat-on og bag-ong kahanas. Kini nga kaalam ang gilaumang magsilbing lig-on nga pundasyon sa ilang panginabuhian og daling pagbalik sa komunidad isip mapuslanong lungsuranon human sa ilang panahon sa rehabilitasyon sa sulod sa pasilidad. Mga katropa, para sa instant nga energy pagtumar og premium D3 alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Lemuel Pagalaran ukay XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Mayroon sa balita sa nasyonal.
1: Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
0: Gi-question ni Senate President Alan Peter Cayetano ang legalidad sa pagkalingkod ni Senador Wayne Gatchalian isip bag-ong Senate President pro tempore sa Senasod. Taliwala kini sa maong kausaban sa liderato. Pabilin nga gibarugan ni Cayetano ang iyang posisyon isip lehitimong leader sa Senado. Giatagan og gibugaton sa magbabalaon nga walay bili o legal nga basihan ang nahitabong nga butuhan sa 12 ka mga senador tungod sa kakuwang sa mayorya o quorum nga gikinahanglan aron mailisan ang kasamtangang liderato. Sama sa unang gibutyag ni Senador Jingo Estrada, gikinahanglan ang dili mukunhod sa 13 ka buto gikan sa mga naglingkod nga senador aron makabuot ang mayorya sa dili pa malagpot ang usa ka opisyal subay kini sa nakalatid sa konstitusyon. Gipasabot man ni Cayetano nga base sa patakaran sa Senado mamahimo lamang gunitan sa Senate President pro tempore ang pagka-acting Senate President kung ang kasamtangang naglingkod nga leader opisyal nga miresign kini o natanggal baga pinagi sa igong buto ni taliwan o kahit